Vi hörde improvisationer över Toccatala Spagna och H. Butlers tema med mera. Nedtecknade av den franske 1500-talstonsättaren Pierre Sandrin. Här hörde vi Paolo Pandolfo, Thomas Boysen och Alvaro Garrido.

Mendelssohns tre studier för piano, det var Sylvain Dufern som spelade dem. Detta här i Notturno, programmet i Petro Sveriges Radio, uppkallat efter musikformen av en nattlig melodi. På franska heter de Nocturne, och det har Claude Debussy skrivit några

här Tre Nocturner av Claude Debussy. Vi hörde NRCU National Chorus ledda av Lesya Shavlovska. Och sen hörde vi deras symfoniorkester ledda av Vyacheslav Blinov.

Green Sleeves, den brittiska melodin, hörde vi här framföras av barockviolinisten Elizabeth Wallfish samt Linda Kent och Rosine Hunt på cembalo respektive cello. Och nu blir det barockens mästares musik.

Bach heter barockens mästare. Kom Jesu kom heter montetten vi här hörde, och det var Voces Suaves och Café Baum som framförde den. Och så varför inte ta det andra stora B-et ur musikhistorien också. Beethoven har skrivit denna romans, men vi hör den i ett nytt arrangemang.

inspelning från 2001. Här var det Xavier Demestre som var solist och Rheinische Philharmonie spelade under ledning av Xiao Jialü. Jag pratade tidigare om hur Henriette upptäckte sitt kall, sin passion för harpan redan som femåring. Niccolò Paganini, den så kallade djävulsviolinisten. Han började också spela tidigt. Och ja, redan som 11-åring hade han börjat uppträda. Han var så bra på att spela att en del till och med trodde att han använde sig av svart magi för att bli så bra. Därav smeknamnet, djävulsviolinisten. Det 24:e av hans capriccion för soloviolin ses som något av det svåraste man kan spela som violinist. Det är tur att Maria Duenas vet vad hon håller på med.

23-åringen Maria Dueñas har du hört spela. Den spanska violinisten som visat sig vara en riktigt lysande stjärna på fiolhimlen. Här har hon spelat Niccolo Paganinis inte helt lättspelade verk Capricciot för soloviolin nummer 24. Ett populärt stycke detta, trots att det är så himla svårt. Populärt, det var det faktiskt också redan bland 1800-tals tonsättare som tog själva grundmelodin och byggde ut den, gjorde det till sitt, skapade olika variationer. En av alla dem som gjorde det, det var Sergej Rachmaninov. Hans take på det hela var att kombinera själva det här grundtemat av Paganini, den så kallade djävulsviolinisten eftersom han var så himla bra, med den medeltida liturgiska melodin Dies Irae. Du vet, Dies Irae, nu. En domedagsmelodi som för tankarna till helvetet. Kanske inte när jag sjunger, men när den är i sitt sammanhang. Den kommer dyka upp om du lyssnar noga. Både i mitten ungefär i den tionde variationen och så precis i slutet i den sista variationen, den 24. Men från början hör du alltså själva grunden som Paganini skrev. Marc-André Amelin spelar piano. Sveriges Radios symfoniorkester leds av Manfred Anek.

Applåder, applåder, applåder. Vi har hört Sveriges Radios symfoniorkester och pianisten Marc-André Amelin spela under ledning av Manfred Honeck. Sergej Rachmaninovs Paganini-rapsodi var detta. Vi spelar ofta musik här i Klassisk förmiddag från tidigare århundraden. Det blir ju gärna så när man dyker ner i den klassiska musikrepertoaren. Men det ska ju sägas att den klassiska musiken fortsätter ju att leva och utvecklas idag. Och just nu tänker jag att vi ska få möta en av våra samtida röster. Lucy Walker, född så sent som 98, hon är inte ens 30 än. Hon har verkligen snabbt etablerat sig som en av Storbritanniens nya viktiga röster. Just nu har hon uppdraget att vara kören St. Martin's Voices Composer in Association i några år. Ett väldigt fint uppdrag. Hon ska alltså jobba väldigt tätt ihop med dem och komponera. Och ja, det kom en skiva med hennes musik förra året. Och det är såklart med den kören. Vi ska lyssna till ett stycke ur den skivan nu. The St. Martin's Service. Den komponerade hon 2024 till en Kristi himmgudstjänst där i den kyrkan St. Martin in the Fields. Vi får två delar musik. Ett lätt, flödande, magnificat om Guds storhet. Och så ett fridfullt nunc dimittis om att fridfullt få komma hem.

The St. Martin's Service. Musik av Lucy Walker från 2024. Här var det Andrew Earis som ledde kören St. Martin's Voices. Och vid orgen satt Stephen Farr. Vi har kommit fram till den här klassiska förmiddagens sista stycke nu. Och vi ska behålla oss i nutid. Nästa stycke, det är från 2019. Men vi reser långt bort, hela vägen till Kina. The Memories of Mount Jingang, det är ett verk av Ye Xiugang. Det beställdes av Kinas nationalorkester och tar avstamp i Jingangbergen. En historiskt betydelsefull plats under det kinesiska inbördeskriget. Musiken knyter bland annat an till en dikt av Mao Zedong från 1928 om kamp, uthållighet och kollektiv styrka. Man hör delvis aningen militärisk karaktär i musiken. Vi har den här historiska bakgrunden, men det kommer också vara mer stillsamma och eftertänksamma klanglandskap. Musiken är både modern och i kinesisk tradition på samma gång, kan man säga. Vi ska nu lyssna. Och då är det så mycket som Royal Liverpool Philharmonic Orchestra som spelar musiken för oss. Och violasolist, det är Diang Mei. Dane Lam dirigerar.

Cellisten Rafaela Gromes spelade här tillsammans med tyska symfoniorkestern i Berlin, och det var rysk-ukrainska Anna Rakitina som dirigerade i Rebecca Dales The Lost Composers. Dale som ju har gjort en hel del filmmusik redan. Tjeckiske Ralf Benatsky verkade i Tyskland när kabarékulturen spirade. Sara Leander fick honom att skriva musik för uppsättningar som hon var med i, och han skapade revyoperett-succén Vita hästen. Men han flydde nazisterna och kom till USA så småningom, där det var svårt att arbeta i Hollywood som han hade tänkt. Men på scen gick det ändå ganska bra, och vi ska höra hur det lät innan något krig härjade. 1928 skrev han tre danser till balletten De fem önskningarna.

Oslo Filharmoniska Orkester under ledning av Klaus Merkle spelade den andra satsen av Dmitri Shostakovichs femte symfoni i D-moll. En av världens främsta sopransaxofonister just nu, det menar tonsättaren Albert Schnelzer att svenska Anders Paulsson är. Han håller faktiskt på att skriva ett verk för honom att få premiär i år. Vi ska höra Anders Paulsson här med musik av Sven David Sandström.

Många olika nyanser av sopransaxofonen där tillsammans med Anders Paulsson. Han spelade med Helsingborgs symfoniorkester under ledning av Tobias Ringborg. Och det var fyra stycken för sopransaxofon och orkester av Sven David Sandström. Och det här var det tredje stycket. Filmmusik nu. Filmen Timmarna utspelar sig i olika tidsepoker och rör sig kring författaren Virginia Woolfs liv och hennes bok Mrs. Dalloway. Författaren bakom boken till Timmarna, Michael Cunningham, han menar att Philip Glass som gjort musiken till filmen har det gemensamt med Virginia Woolf att båda är intresserade mer av det som pågår än av att ha en början, en höjdpunkt och ett slut. Och att det vackra vilar i nuets förhållande till det som har varit eller det som ska komma.

Nick Ingman ledde Lyric-kvartetten och Michael Reisman på piano och Chris Lawrence på kontrabas i Philip Glass, An Unwelcome Friend, ur filmmusiken till timmarna. Vivica Blad heter jag som varit med dig hemma i P2, bara några minuter bort ligger konsert i P2. Vi tar en promenad dit med George Gershwin. Los Angeles Philharmonikerna hör vi under ledning av Michael Tilson Thomas.

Nu blir det folkmusik här i P2 med mig Frida Granström och en artist som står i full blom. Jag pratar om Sara Parkman. Hon har prisats flerfaldigt för sin experimentella mix av folkmusik, sakrala hymner, skimrande popharmonier och ambienta ljudlandskap. Och publiken bara växer för varje skiva. Det är knökfullt i Förbindelsehallen i Stockholm när den 37-åriga prästdottern från Härnösand ska gå på scenen. 3000 personer har vallfärdat för att se Sara Parkman göra sin största spelning hittills. Dagen efter att hennes senaste album Aster Atlas släppts. Idén till albumet började i en klosterträdgård i Frankrike men formades sen av livet. Där Sara bland annat blev mamma. Så temat han kanske vandra från trädgården till barnet. I låttexterna tränger sig det lilla och stora på med teman som födelse, liv, död och förruttnelse. Som lyssnar tillåts man att känna allt från glädje till sorg och djupaste vrede. Själv har Sara Parkman sagt att skivan egentligen handlar om tillit. Att överlämna sig själv och våga vila i att det blir bra. Och det blir det nu när vi träder in i Sara Parkmans ömsom bombastiska, ömsom minimalistiska värld. Med sig på scenen har hon Ima Baeza-Bilgin på syntar och sång, Konrad Agnas på slagverk, Anna Möller på fiol och altfiol, Hampus Norén på syntar, cittra, tramporgel och sång, samt Maja Kamne, Siri Flensburg, Hägerstena Kapella och även Saras pappa Lars Parkman på sång. Sara äntrar scenen iklädd en mäktig elfenbensvit klänning i lager av spets och virkning och öppnar genast alla spjäll.

Det är inte så lätt att göra en snygg koreografi och ta sig den här kjolen. Men hej, vi är här. Ni är här. Och nu börjar nästa kapitel, det började igår. Med massa ny musik. Det är helt sjukt att vi får hålla på. Det är det största som finns. Och vi ska spela en alldeles färsk liten bit för er. Nu.

Jo, nu är vi här. Det är ganska ofattbart. Jag har varit så himla nervös och pirrig. Det kändes som nyss som det var december och 5+. Och vi firade Lucia-tåg på Hampussons förskola i 5+ grader. Och så la jag ut den här bilden på Instagram att i maj, om 1000 år, då blir det en konsert. Och jag trodde verkligen inte att ni var så många som ville komma. Och med det sagt så ska ni få er en bit till livs som har både den nya, för att det är låt från den nya skivan som släpptes igår. Men det har också det gamla, så det hänger ihop med det här första gigget i Sticksjö kyrka 2002. Biten heter Svarta tråden. Och den är skriven ur den akuta erfarenheten av att man måste offra någonting för att något liv ska bli till. Och det suger, men det gör också att vi sys ganska aggressivt samman med människor före oss och de som kommer efter oss. Och det är ju det som är livet.

Tusen tack och varsågoda. Som jag sa, igår släpptes det en skiva. Den heter Aster Atlas. Den är nu er att bruka och lyssna och göra vad ni vill med. Och det är underbart. Och det började med att jag hade varit i Frankrike på semester. Jag hade hittat mig själv en jättevacker trädgård. Och så kom jag hem till Hampus och satt på din balkong och bara, men det blir en skiva om trädgård. Det känns riktigt bra. För det också innehåller så mycket, och det har fäboden och klosterträdgården. Och den har den hemliga, festliga trädgården. Och det blev en skiva om trädgård. Men samtidigt så har det gått nästan 3 år sedan den där uppenbarelsen i den där skruttiga, vackra trädgården. Och det som hände däremellan var också livet. Så det som på pappret verkade som en ganska trevlig sak att göra blev mer en karta över den tid som har gått av liv och död. Och det som är fint är att det ryms ju också i en trädgård. För allt dör ju till sist och så återuppstår det. Och förra biten rörde sig i det landskapet i den trädgården av sorg. Och nästa bit gör också det. Som handlar om att få ett barn och sen att inte få ett barn. Och sen kan man förlora en farfar och man kan förlora en vän. Allt däremellan ryms. Och det här är ett brev till alla de som inte fick bli till i den här världen.